Lig bis, hey hey, ik mag din. Ved du så nydelig, hartlig og så fin bis. Ik mag din, skønhedsmusen under din. Lig smutten, du har så blå øjne. Kig ikke de